0: Ayafi bọ́pọ̀lọ́ mi bá sọnù mi máa tún fọ̀rọ̀ mi dá wọn. Mo ti mọ̀ ọ́ lálábàárù ló mú mi sáà.
1: Má
0: ṣàyẹ̀gbọ́ ọ̀rọ̀ sọ.